0: alujo gbenu si mo ni odun jo yin lo gbenu si gbenu si gbenu si gbenu si ganu si gbenu si
1: alujo ma ki omo ni odun jo yi o
0: o n gba yagi yagi lara mi lozo yi
1: alujo ma ki mo ni odun jo yi e
0: ma jo bi robot se mo bi robot

0: ko po ke diamond 88.7 fm no npe bi ta lo so pe o po leti ohun e so fun ko lo fodorin ti na mo mi npe ko ni baje fun yin ni o o ku eni bi o ku eni ka ko ni ba yin sa ko ni ti ka la be bo o yala Oyin ladun osan Tawo tawo gba yo tawo oyin momo ni
1: Olorun ma ni to pe wa ga O ta ta ba ti ti na mo ni ele ba wa o
2: lai lai
0: Alhamdulillah se bi nitori e la se njo okay now mon lo se ka kuluwo oja tin ba padade a ma gbadun ara wa ju be se lero

0: ta n ba bo lori eto na la wa o baba labule o se n gbo mi
1: a gbo
0: o da mo ni ele ta n pe ni polio vaccine eni kan be
1: a fe mo
0: Jonasok ni nje Jonasok lodun 1947
1: onaji
0: eba 1947 ni Jonasok lo sawari awaja de polio vaccine
1: ni
0: mo po ko re
1: jona
2: jona la se bebe korin jona
1: bo fe subu na ti ra gbere gbe
2: subu ni ti be fi la gan ti ja body e
1: de eyin si ju be yo
0: o da na ara